0: abo Ghana de shimama yama obibia ha na mpadjo mama kwa ba famla plan B oha ane nine chiripon numuka safidia so busa mra so
1: sagre 104.5
0: and some way to go my mu fitie po ya to ya tifi do mantamu ne mantamu aka samu fortuna sie wasamu kroje na trefo kruche ade agua befo de interfidia no so no ye tenase pesa makafo na yakenkan de emawa na nyumre ikase yi nsamu no de edimu tintima no ebi ane se
2: anyumre ikase yabo no de obeti ewo asum se nje bia ana ya mo vra wo mo obi eye basis ki no bepie mu oje chese no wo mo ko tron so hwa na chese wo mo hwani mu se wo mo resort ebe tumi aba monte so resort ni ba fi suku ni so ebe pe so na fu e suku ni hun sensem ni ey aye se bubru jam na emprempra mi no ka se dia wo fo bebre no ani na mo suku ne no anenei aye wo so afo wo no ne hwe ye huma sua so ye wura haruna de edrisus okopie mu ewo National Resolution Center na wakasa kakra enyumre yebebo nchirimu.
0: Wa nguma suya hun sensemi ya ni enye BC hun sensemi ya mwono. Eya dia. Emra sebe jani dimadesi ya ewo sabde yebe tuan personu suo. Odie atu jani wobisa se. Enu ti saa presporto suya ube kwane ya yedia ma wani ya ma. Ya se adisyoni nu. Wan famra nu. Wanu mwebe kwe wadini nina niye kwa na. Anaza would be back no jabi over to me.
2: A Ghana Health Service, woman and nay, womo a cohesion, one dozo dozo, zemu. Yachas and nay, womo de cratatin, tink. Abamontiso, nasemwa. Womo can nansa finbinu near a denunciam ya ye see me. And ya bosumi marco, marco, and soon ya, ya vem one no. And pre when you send your bronifense a pregnance, anaza. Teenage pregnancy, no. What I say, a nipa, a movrama, kuma, 53,000, and a nay, woman for fro.
0: Na, you remember, Ramu, Ewa, Ewa, Alan, Gordoja, but they were known. Yea, go for by your what the United Party, UP, at your bar. Na, what I say, it is a president here, Ekos, we are, and ye. Well, Obua was a baby in a cotton, no men penny, I didn't know, or just into Ghana pa, ya, quan, as a yaba.
2: Abusian, same way, and same pinoa. Ana sima edia senye di enimi enu ya numbenu. Ya zingunya. Yade eba abe sumu wana akoto. Sa eni abuwa krema isi ya pasu. Ebu nisisi mjeng jeng jeng jeng ya. Ne ye ni pada se ni biya dauruma. Enyumre kasi ye boyi. Emko ventures. Wamo de kasi ya papa na babra. Beji bie na vifa dada huwa. Ne bibibia. Enzo entumi enwe paye ewo honomo. E Ghana Ministers of City Provinces ni yomana bebu zionye bia. Enye betu miya buwa wa mamba na afis resta. Unye bibu bogu ye mwono pe uye nye jira susa pinti. Na bibi bianzo entumi enwe paye ewo ho. Enyumre kai na sene sosiye demu ewo Facebook. Plan B 104.5 FM ebu zion. Bomane wajin chile nufebi kwa tuwa nmo ebekin kaine bibi bia. Enso etumi ewe peye ewe honu mo. Sara enso da de Instagram lover IG. Enso ya dia. Udi weni chile mo honu mo adi ajin chenu kwa tuwa ebekin kaine bibi bia. Enso etumi ewe peye. De TikTok. Enso ya plan B 104.5 FM official. Obe kwa niye tume dia hudua ye di wofie nano. Ya chuchwe ni naso nketi nketi. Ebi ya guwa no mwe no nube tumia kanyi. Ama anase wa ukra be tumia we video sumi biya. Nebi bibiya. Ezo etumi ewe pe. Ya nuwa wa like. Ave volo. Na chula wajin tira ni bitu hwa no mwa. Na ave bibiya. Ezo etumi ewe pe ye ewe ho. Na ende ya demua. E captain number one strike. Wane aya nyamete yes. Ano mwede ya in akwa akopie mwako ho. Na fa dwintren bi kotu abekin kan na bibi bia tumi ariepe production team asida ayemo dia vein wosemu fo penyina woje bretna se esa kasi egbo imu kroje no asida ni bi ayeni dia kan kan fo nyumrei ye beno me ebusia penyini ka atire kwa bena mreku
1: 104
2: ebubrankosia adi ebe yi ensaida mene
0: ah dwe na ba kwajo amponsa o krubi Atuya bradina na minsuru wajafa edum. Abusia jibre kasi nmuchirimu ya mfansumu.
2: Abusia ene bukuwa da nyumre ya okedi ya mponyanko po baza ya dom. Wadi ya dum ya imayansa kasi ya bwana se. ewo nyame agya wo ba ana ve sonson kunkru di mo abusua ye sakase ye bona sidia ye sase ye ade every ehuma sua mu na enche bia ana ene ye mofra wo mo ewo jejes no kotnase ene e 1 plus 1 na dia chimu kofi is going to school no iba ko na jesa sa ni na ne se ene no wo man kunkru gana hano ansa na kwabra ni be ye adwuma nya sika kakra gu ni botom ono na wo se wotimi tron so hwe ejojo rakas yakas ye pa na so hwe no anya odifrike ji a ojuro bia fine no aba be pie mu primary upper primary ana fe lower primary ni na ojuro ni wie pe no abo modin de wani a kire mu e wo enei anya ada je just a level no e hono mo na ne beti s yakas ye s is equals a 3 Q equals raised to the power Z. Nanya nonso. Waso via num nya dial. Na wudu J just 3 1. Nice I was a wot wasu. Now go piemu. Ewa SHS. Nangro for egali. Unsu utimiko ribie. Anya sitoga shit. Na unsu utimiko di biene bibiam. Anzu etumi eripe nan sana ubeku hon mwono. Yewa enso hebia ya trefense B E C G. Na fin binu ni adwonu nsia mu se pro se brenje bia ana wo mutro wie ya na tse wo mu hwe resort nani mu resort ni ba ye na ko ba se ene suku a wo bi biara peso ko SHS no na wo se wo bi biara enso ehwe ani mu na afi we dia na ba ye na busia se wani ensa se ya ka kire wo ei ene enfunzo bebre nu am atumi aba ho ani awufo no bi wo honom a wo mo ko ho pa ene de akra na miti awufo bi san ana wo bi ba enya 43 nanzo wanya zuku a wo kwa no kra no ohwe mo ya category a zuku zui bi na ne ba atumi enya 18 ana se 18 na afi wo bre e wo zuku ho a wo kire se eya de hadene pa ya kwa tron sohwe na ene mpenifo kra beto montin e de cut off point atumi aba na ne ba no cut off point no wandru ho kra na nso wanya suku na wo bia wono de watra kra nye watra peto resort no a de wo se wanya no watra so kra brusu abrusu na nso wono no wanya suku e ko mu na de wandru ho kra no wanya suku anka wo kire se ayadia ehadwene pa na enumu ne nei awufo bebre nu aya na omudio mani atem wo bia ya wo mo hwese bia betumi aka sanse we dia mom na omude asem no ana se de wura adia ne tie no wo mo adia to ne kwanso na bibibia enzo etumi adwepa ya na national resolution center hon mo ana ne awufo dodo no a adia mani ko tie mo hono ne we na abekwa officer. If you take my student or my son at the resort is good, but the school no get any brofi. Womu rigu hono mwa na omonso nye. Diombe tumi ayafa hono. Womu etumi ayafa hubie. Na ene ya dia. Waswafwa wono andashe ya humesu ya suwa. Jevra harona the Idrisu's mind. Aya do kopie mu ewo the national resolution center hono mu na ebra okopie mu hono mu wakasa pa wajazare enei no ya dia wono kra no ehano a na jese obi beka se o anan asemi si yeyi ana ye hu panyini bia wo kire se ni nna ya dia hadwene se abofra ewesua dia fitikeji abepie mu ewo primary yi akopie mu oje chese na watro zo hwene ebi mutimi siri person ya dia na wasu ya dia wie na wonya suku ntua so wa watra se aya dia e hadwene pam enu nti yewra ase bo watra se awofo bibiara enka na koma ento ne yemu esanze ende no ensiseye egu akwan mu a womutua na monse ne ebebo a sa enyo meye akoso esu betumi ate na bibibia and so to me every pay ye ever hon mo. Ave what muse and nay aya dia. A bay etwana mona bay anamon wa. Wotu ene se wapense abu frebiada. Anye wotu mi enya SHS ibi ekwo. Nankoba se ase asumesi wani wijafo. Ana wamu kotina classroom je chas ba kuko sunya die. Nansu wujafu enya kwanye akwa kopie mu. Ewo SHS eko sunya die. Nemo mo di asumesi die. went to me and could be your ratchet. I said, as I shall see the John Dramani Mahama, one beser and your side, we be sinti, one more Adiana mom, Egu, a quemua, chase, and Tibia pro sapre, and to uncle see damn of Rano Becosuku, a baby pro sapremian, Tiacra said, Deviada. Ana mufranu mbi eko suku wa chereze. Enta nko si sada nye. Na wamo etu mi edi ye. E atu ye ne bibibia. Enzo etu mi edi ye pe afei wabwa. Eye eduma yefua. Wamo eye juma wa National Resolution Center. Nabazo chaza. Wamo boy juma dine pa. Enuti asida. Enko enfa ema wamwa. Enuti mprepa minoka se ya semwa. Na ene abede Joshua niya 247 ya kan huwa samsa sa ni nam aya suku hunzi ansemno yebra haruna idrisu abe biena num 30 degrees Celsius akanisi edu asambye nuya bomu akasa achira se enche biya no wade isisi hebe guwa kwe mwona o hawe ni nando esu etumi ate
0: yena su ye nina muwe ewa nguma suya ehun se mwosa nse fini yaba niye die na bomofosu de nam huwa paso ne gana nama huwa paso ono I have free senior high school once and some year and a busy so they have come home. Na sa school placement here. Hekoso na chrechra fo and a fezu crano. I will 43 war. One more near to talk out one of them. Then yet dress one more trifle one more boy. Confess the awful be no major draw. Sir one more ma and me and yes, you couldn't be unqua. Na ya se fesem. Obisukro wa hani ya nibanu sukunu wanya besa miyensa. Eni ya ni diwa hani diwa hani diwa bako sudi bako kura wanya bia. Nini nano akwa kwa ya awebo semuwa. Na wasaan semu imono. Ena yewra ya wano ya kwa farbaya. Nara dani wakofa United Party UP ama nyukono. Yanso ede ebaye kanena we tintimanyi. Yanso ewo NPP ama nyukono akatiye. Eni ya yewra anan kwa jo chile matini na openinu wadi ensema tuja wa chile sem wanu wajunu wanu wa wanshada wantiasi ya denesi wase chile jamasi ya manempi ntuwa ntumia na ye na deni frio suroba tiba yira humu ya mamba yira tumia mwakezi ya enamu so ama adisunya BC4 wamadunia tutuaka wanu msem na wanu mwetra juwe na wase na se yasi ya wafree senior high school eno dianka wanu wantiemu wanka senye ya paisan se se odisyeni ya de omano etuwa ya jie ya de etuwa ne hu suku eka omano ya nyawe ya yewe ya nyawe enu tenu diye ye ne mumono enshisa ya wohono enye wasinka kanina yasi kompita di unchandro enye kompita se ya bakwa ya baku kompita se yiminuwa yiminu ochaze ne die kompita se baku tiba hene yiminu eti kompita ni chandro nase nipa watu kompita nechi eni yechandro Nika semu nwachira semu. Ehube hiya pase mpenifuade sheshani ya kandye guna kwemu. Na saa awufo bra wanumu ebre. Empinti nguwa wanumu etie. Ene binabwa wanumu boli nyano. Eye kumu kabia. Na wanumu enye suku dima wanumu ema. Ene ya akodano suku wa wokwe. Weye ya. Weye ya dima omano. Wo bibia wabaye bianu ya omano. Eye yuntina. Woye. Na nsuni nina emuno ya mwa abano ni sheshaye Yesuku sheshaye ya mwa kura Enso ema sa eniswadi uhune sa ajunipono entumi ema mwa Yewula ara nukwa joe chile matetua nesa msu chile se Ama nekula nesa wabiba ebebe wye Eye BC ebe chile BC nso wenu wye junior high school Ako pie mu ewe senior high school ntua sio suku nimu Neho eno wako sheshe esi diya bafan esi fan esi ya Oko nku po kuwa nwana chasini nsuru gudemu Obewye suku hii, eni ya mami sikawa, ya beji nwa nsampo, eni ya pe suku, ya manu wano. Suku fisa wetu yeri nina ya chieno, wewe suku nuswa, wabe tuwaso nuswa, nuswa, adesa wase kutuye sika, anseni watimia tuwaso. Wasi, enti uobisewu, so omana nkasa na wano, omana yeni abre. Wasi omana yesi roso paana, sanze, uhu eni ya maa, eko so omanimu. Na, wadini kasa yabane, wewe ya kura munu. Ana wachirase, se mpenifuade sheshani ya kadie guna kwansu panu edi abuwa. Ama free senior high school yinka jirane nasu pinti panuwa. Enka gana, ya ngumesu ya wun samaditie. Enka ye nyo hau baku sayi wumuo. Ene enka bibia baye yopo nansu. Enei, hey, okɔ hɔ a baabia no asɛyɛ yɛ akyerɛ sɛ amanfoɔ bi tete sum aseɛ tokuro bi mu ɛna wɔm dwere sika gu wɔ mboto mu a ne nyina ne sɛ woamfa sika mma a ɛne ɔba no kora no sukuu no yɛma no ɛnkɔbie ɛnti sɛ nyame amoa nyame ampata a ɛneɛ sukuu fi sɛ wɔatua fiti mmɔfra no ahyɛseɛ ɛneɛ nursery kage na asefoɔ nyina no ɛbɛkɔdu junior high school no ɔno na akyerɛ sɛ saa sukuu fees ne nyina no ayɛ kwa ya emfa mfaso bia ema so ema wo enye si bia mpo akoda no kora no wa mo no homodene o kyerese nkora ni bi eya de papapapa ya kyerese wono mo etwa kama na se ya de system no be masuku ama watumi akono eno na kwa ebu achi bidizi nyame amwa na na wofo na mpo wono mo ehwe no antumi amfo mutie nwewremu ano ankwa nkope suku bi echira kwan ama abofra no na jase ni nyina no ye yo no nyame amwa akra no ye yo e wo nwo masue mu ono de e odi nya no ebesi ya emfa faso ma oman no ena mpo wo no na busuafo eso ndo okyere se aban no emfa hyehye mu na kwam asoye wo no mohwe ehuma suya ho nsem so enso mfa ehyehye mu na kwam afeso Ghana education service wo mo so emfa ehyehye emu na kwam wo na sa school placement no ne asi wa fi mu ono wo kyere se etasi de bia o ene ye be ho adwuma e be ho ana afena no asa kwa beto ye na da so ye ye abc di mu a wo kyere se we die empenifo ensua die mfa mfrim na efiti afia die ne mu e ba no no de ko nyina no no sa enyema nyina no ebi nsi biem na ye hunu se wo man no ye ni abre se ye kyere wo man na emu anya gudie
2: enyema no nsia brem akan kasie ne mprempren wasu egusu a wutia janso ya no gusu a ye kan ade emu wo na busia ye fra du sian sensemu na ya kwa kopie mu I wore and some food from when Prem Prem and Oka say the Ghana Health Service. One more at the Kratata Tin Abamontin so. Na asemwa womo eka nane sa senye yed na. Na ye wo a ye primary nwa ye banwa. Na ye kasa edifa emprewa nyin san hu the teenage pregnancy. Ya jase ye kan hua semwa jase a ya dia. E hajune pa na obi bebusa se a teenage a pregnancy no eya den ya obi kura timi kire se teenage pregnancy eya to sabofra na wadi fie beye se edumiedu edumiansa de kwa besi edu enkono a wo kire se anase we kura no edu otwe yes eno anenei ye friend se emprewanyi nsenye na empempa me no ka se Ghana Health Service wo mo kura ta wo mo de baaye no ensem wo mu pam Asemwa wamu kane sa afimpinu ani edyonu esia metra 2026 ya. Yesim ye mu efiti January, February, March, and then April, June, July, no. Wacha sa ye ka emprewa anase mufra. Wama fanyi senwa, hey, anyase mketwa. 53,000, ani mufra. Wama tumia fanyi senya, anate sa yadia. Hajune pa. Se ene wamo chila se ayadia. Chase wedi ya rekordu pa. Ya chase esye se afe. Na yemko emko si rye yompo. Na mofra baya se 53,000. Ana wamo etumi afa nyi efura. Na chase ayadia. Hajune pa. Na ene wamo chile chile mubo mu chile mu se. Ene no emu 1,501. Eye emofra. Wama di mfie edu. Edu, edukosi mfie edu na ina jese 10 to 14 years. Ane nei, wama fe furo. Na isa ya dia, hajone pa. Ave diaka nini na, aye wama wama di mfie, ye mfie fiti dunum, edukosi edu enkwa. Na jese sa, ana enoso etia wuhonumo. Erunti na jese weno, wama aye eshishemunu kikebi bia sisia nia. Na busumi bia mufra. Wamo etumi fa nyinsen aye 7000 se bia January 7000 ya fefru February 7000 March 7000 and April 7000 na jesesam ana eno so etia yade a hadwene pa na wobra mo disansem we eba monte so ne nei aye wo panyina wo no de ekoba no adolescent no a Wano na hweso wo man kronkron Ghana ha Mrs. Sharifa Muhammad wano so bia nanum 3 degrees Celsius ebe kasa fa nsemu jase ha ade no ayade ha dwene pa o ene ye hwe amofra dodo no a ya wo mo fa nyinsen no wo mini na ye agia yatumi aka eho asami ebi mo hono mo anom osuku mo nanso example wanyin seninti obe wane se womu ntimi ntwaso na wose womu jazuku no edema womu a womu pese womu etwaso avenzo ufri hono mo na wukọ wani mu afi womu trese emufra dodo no aye a womu efa nyinsen no aye a womu omu osuku mo ne de aye ya kakra bi na momo yanya aye ewo fi akata fo na aye drip deto so no wacha se womu an ana ye nyinsen no ane ebe pi firi hono mo no ti yewra ana se ya mame e ka sisu se se nka mo fra dodo no a womu wo man kokro ga na hadu sankia de ho e se suku mu na bia o okoje chasibi ako primary ako wie SHS ibi akotoa susua pomu a wotesa nke beboa ama ende mpre wanyinsen no aso atumi ate na di wodanyane a oni dwuma bia di ninti azumasi evre no a esomo boy no wofre no a na wose wokose dem ho no mo na jesade a enwose wo ye wo mo edesese so na emomo no senke yade a wokosuku a anko befre no ze adego class eno ni adia na ze okyerekye no hotre no a na etumi ai kama na zo ujafo de wacha se mo fra no ya na wo mu enko suku ni de nya fra wa okyera mi ni ba bia ko I don't know where to go na ze wo se wokoshe ujafo de mo na wo mu etumi register so wacha se ene ye hwe region ni mu a savanna region de nya sem keto a ei ebu ho pa na savanna region ho de bole district ho de ei nya sem keto a ave upper east crown so jina ni nanso pa mpre wanyinse no ano so etumi ekọ eso ewo ho no ano ti Ghana Health Service e kire se omo de se ye e ba e bebo a ama mpre wanyinse ye ye ekọ so ro no eso etumi ati wo mo se wo mo de adisua de bi e bebe betumi atete mo fra no ama ma hu se asumezi ananso bentin ukwe ye se ye de se ne beba ei ukwe ye se ade a wu ye ade abra no ye no bidi abra no egusu a wo ye no ye ade a e de wo house yi ana bebe nti u betumi atwe wo hu afri hu afi ekoba no counseling se ye nche mo fra trans ne brofo yi hon betumi aribia tro mo fan a na bibibia nso atumi awie pe atan se se ni se ana de no mo ye a edi ezuzu aso na ebe bremu nti na eso etumi ate na bibibia enso etumi awie pe nti Ghana Health Service amane ba won we boy nti adu na se sa na mo ka nti boys ni nso ya ya nso ye ntwe ho kakra ana edu un ne wo fom un ne wo fom
3: tu boys ni fo
2: yo boys na ni ya se mo ntwe mo
3: so wo ne busu peni tu
2: me tu om fo okay
4: abusi ya tu so na ma me na so nyina mu ewo enwumasu akache ne me bohwa ma ho atete ayade a na shebe dwani de madeshi a WhatsApp day ya betom person so no kure ya no kopie mo mai na shebe dwafi a majority chip ship no no ayewra Roxin Nelson Dafia Mapo na wode sema tudwa ya wo kyerese se se pa no de na se bisa ye baako obisa se wono mu a ya jo matum na ye mom suku se wono mu enko no no wono mu enema ya kyro de agu nkrata so ye se prospectus ye de mom se wo mo kototo ansa na wono mu e de abasuku no wono mu koyi fresh foyi enye ma ne wase mo nyani nyina ansa na wono mu abasuku no na ana
1: beti
4: ya
1: chim
4: na ya tototo e bia ma wono mu na ne wono ma kwan ba fia na wo kwa wade bi ato aso de akọ na sem bisa na wo bisa no wase de ntema ne nya bre a wo bisa sa sem nyina ne sem awufo binu musu enye wo yemra se bedwani enye wonya free na dwom kwotena fia behu ona yebo no pono onabo kwa jesua ene ya onabo wonetua memai wonu manya suku na ene ma yase ya ntomra no otwunwi edoso to onabo we de boa me na ne onabo tunobotomu a eyesika no yi ene monye ento a chese sa de no a ekoso no abaya adesua abeda as mnasibu dafo no so enya ne nkoa na wo shia sa ohaw no no ayade a ne nkrofo a wonso yem na shibidafo wo wonom mansin ne wonom potem nyina no yade a wonso ohiehie asaje ni bisansa wofo bebere no ano sikasem no akoye buachi bidin akoye haupa dadwene e de ama wonom to akira sem aban no anansu mpaso ya wonom hwe nwoma suan wonsam so no e na fezu gen education service emfa hiehie bi mra sem ɛne ma na yahyehyɛ no ɛdɔso ɛwɔ yɛsɛ mɔfrɛ ne ɛdebadeɛ nanso no wo sikasɛm nti no ɛnka yɛnkyɛm ana yɛma wɔ mɔfa bi mmra saa wofoɔ no nyane nyinaa no a ɛsan sɛ ahwɛ yie so a akora no so bɛka sɛ ma me papa sɛ menya ne nyinaa mekɔ so kum wɔ mentum namfa nsi wɔ ɛntobɛhu no na ɛno sɛ ɔbɛyɛ dadwene a akora bɛtumi nya sukuu paa nanso nya deɛ wɔbɛkɔ sukuu san sɛ wɔnya nneɛma no a yɛse wɔmfa mmra no ampaneampa so sɛ wɔanya mfa nkɔ nso a